0: фісік із давна.
1: Ха, що ж ти, куча моя, бензина не стало. А мора зараз помало. Ах, це видиш. Каржентія. Леганіза.